0: mama jiku mpacho anapei oni yei ebebo mpae ni yitifu njina ebebo mpae na afi ya shese yibiura unyame asimu na niyohu biyasunu yene yitifu njina ache
1: baba mpacho medasi eradinshaw ya mwako abansu
0: ya ena
1: odonfo ene asafu erade udin anapei yedi ya niunyama yeye ukesie da Papa ye die, na ye sorry ya na eye wa. And unti ye kase, udin ne ni unyamonka. And then su ye da fofra we siye siye. Wa ye ya dum, ajeje ye ntata, mi ye nina abidua, asom jim. Ye peja ye jume di ye ichre wu. O don fo, fa di ye nina anu mu, ye frasi ye wo umu, ye ye wo umu, me mye wo umu, nenshe udin ye ni unyam. Ye sredi ye tiye fo, nina ashe wonsa. Ma asemi imu ra kumemu ajwimu, na mfa fa hundi ye mre wuma. O Yesu Kristo dimu, I yes, Rempai boy. Amen.
0: Amen, man. Well, Jesus Christ, that is very mature.

perform and so yɛntɔ ade no ne nyinaa no sɛ wote sɛ promotion bi kɔ so na so wo do ho ahyɛ mu bi wate ɛno ti mansan kanido ɛyɛ promotion ɛna ɛkɔ so mo amorane ɛyɛ shops akɛseɛ supermarket wo so mbetimi atɔ bi agu hɔ na mo so mbetimi atontɔn ɛkɔra no bi school na so wo mo kɔ a wo di bi agu on trunk ma mo makɔ school akodi na timi aboa wɔn wo timi sɛ value for money Adi adi. Anope wuti minka na wodwom na wuti mi ade ba ko so hye ne so ma me ne se ye na ma wi aso ye brɛ bi wo kra nsuo kra wo num bi anope yi enso ye dan ne ka nipa no be ye den obi si mi wu ana san

kuma wo twa kwa na ham ho kakra no a o si 250 na wan kasa o minimum wage daily ye make o say ano de o enti misere wo ade ba ko a beboa wo dada se wo nom a be ye aduane a wo wo ho ade ba ko ana sometimes se obi yare abon se ye de drip person so kodi ni pedwanum ye de ni pedwanum adwuma bo hu ase de ni ate ko kra na de no kra o ye okay se unum mota guinness a e movie ye wo ye nyina otimi di dwuma no e so gum papa bi ankasa ane ye de aye nyoma ye de aye nyina e ye Ghana nubaye ane ye de aye ti se wo unum a e faso de ahodo bi a otimi enya e wo mu ne B vitamins no se betim ni pedua no atimi agina brand ti misro ano pay and nourish your body no e ma wan kasa hu say yes natural goodness papa bi and then we talk back on eye 12 cities make up Mortar Guinness made in Ghana. Mortar Guinness no age so ma me we move. Mortar Guinness we move simple uto a ade ba kon so hwe ni ye ni se obehwe